och trivdes under sitt besök, även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ekensberg där en kvinna försvunnit, rapporterar SVT Nyheter. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Trots det fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien rasade 7% efter en dryg timmes efterhandel. Få detaljer framkommer om utsikterna för intäkter och kostnader framåt, uppger Bloomberg. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News och The Economist. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Hormussundet huserar just nu mellan 1-500 och 2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormussundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormussundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemmarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök, även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ekensberg, där en kvinna försvunnit, rapporterar SVT Nyheter. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Trots det fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien rasade 7% efter en dryg timmes efterhandel. Få detaljer framkommer om utsikterna för intäkter och kostnader framåt, uppger Bloomberg. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News och The Economist. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo.

Snart nyheterna från Radio Bohuslännan. Hormuzsundet huserar just nu mellan ett 500-200-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormuzsundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemmaarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ekensberg där en kvinna försvunnit, rapporterar SVT Nyheter. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Trots det fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien rasade 7% efter en dryg timmes efterhandel. Få detaljer framkommer om utsikterna för intäkter och kostnader framåt, uppger Bloomberg. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News och The Economist. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med bok

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekins djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekins djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormuzsundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök, även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha, raise your heart.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans 7:e distrikt. En av de mer märkvärdiga hittas i aska några kilometer utanför Vadstena. Och Hormuzsundet huserar just nu mellan ett 500-200-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio!
2: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans 7:e distrikt, uppger TT. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november. Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Mastam, som båda representerar demokraternas högerfalang. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom demokraterna. En av de mer märkvärdiga hittas i aska, några kilometer utanför Vadstena. Numera ordnar hon guidade visningar och har skapat ett litet museum om Askas stolta historia. Askahögen är skapad av människohand på 600-talet och på dess plana topp har det stått en stor hallbyggnad, rapporterar SVT Nyheter. Hormuzsundet huserar just nu mellan ett 500-200-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormuzsundet, där mellan ett 500-200-fartyg legat still i flera månader. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först, nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. 171 kvinnor på Grönland har ansökt om ersättning i den så kallade spiralsagen. Det uppger patientersättningen enligt ER. Ersättningen kan ge 300 000 danska kronor till kvinnor som fram till och med 1991 fick spiral insatt utan samtycke. Ansökningstiden är öppen till 1 september 2028. Bioengineerat tuggummi kan minska nivåerna av HPV med upp till 93% enligt tester av patientprover. Det rapporterar Science Daily. Forskare vid University of Pennsylvania såg också kraftigt minskade nivåer av två bakterier. Resultaten i Scientific Reports kan ge ett billigare och mer tillgängligt komplement till behandling mot cancer i huvud och hals. Nästan 12 800 flamingoungar har kläckts i år vid den turkiska saltsjön Lake Tuss. Flera hundra vuxna flamingor stannar för att skydda och leda ungarna medan andra söker föda. Enligt Anadolu är siffrorna bland de bästa under senare år. Kenya har begränsat hur många utsläppskrediter för koldioxid som får säljas till utländska köpare. Ett nytt regelverk sätter taket till 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030. Ramverket ska pröva projekt enligt artikel 6 i Parisavtalet och ersätter en tidigare, mer osäker process. Det rapporterar AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En julklapp till Putin. Därför får Bills plan på svenskt CIA hård kritik. Både Linda Hövelin från Sverigedemokraterna och Yvonne Knutinen från Vänsterpartiet är sina respektive partiers första namn i Strängnäs för valet 2026. Och Ullebergsleden i Karlstad stängs till våren 2027. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Vitality
5: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
11: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
14: Vi är tillbaka.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Reseexperten Lottie Knutsson är inte förvånad över siffrorna. Priserna på sista minuten resor till Medelhavet är väldigt låga, rapporterar SVT Nyheter. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans 7:e distrikt, uppger TT. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november. Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Mastam, som båda representerar demokraternas högerfalang. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom demokraterna. En av de mer märkvärdiga hittas i aska, några kilometer utanför Vadstena. Numera ordnar hon guidade visningar och har skapat ett litet museum om Askas stolta historia. Askahögen är skapad av människohand på 600-talet, och på dess plana topp har det stått en stor hallbyggnad, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Nils Kulle.

Woo!

Missa inte Europanyheterna 7:15. Enligt polska järnvägsmyndigheter stoppade föraren sin släpvagn mitt i spårområdet när bombarna höll på att fällas ned och varningslampor blinkade. Euronews skriver att Grekland befinner sig i sin andra vecka med omfattande bränder och att minst 5 personer har dött. Euronews Next rapporterar att systemet från Intuitive ska komma till Barts Health NOS Trust senare i år som del av en satsning för att öka titthålskirurgin. Lyssna på Radio Bohuslän 7:15.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. En passagerartågolycka i Polen där ett tåg kolliderade med en släpvagn lastad med balar av halm har väckt stor uppmärksamhet, rapporterar BBC Europe. Enligt polska järnvägsmyndigheter stoppade föraren sin släpvagn mitt i spårområdet när bommarna höll på att fällas ned och varningslampor blinkade. Myndigheterna uppger att inga personskador rapporterats men att 500 personer sattes i fara. Skogsbränderna i Porto Hermeno i Grekland har lämnat nedbrända bostäder och förkolnade bilar efter sig och invånarna börjar nu bedöma skadorna samtidigt som räddningspersonal fortsätter släcka på flera håll. Euronews skriver att Grekland befinner sig i sin andra vecka med omfattande bränder och att minst 5 personer har dött. Tidigare har borgmästaren i Villa Konstantinos Makrinoris kallat läget absolut oacceptabelt. Robotassisterad lungkirurgi med Da Vinci 5 tränas nu i England när thoraxkirurgen Sasha Stamenkovic handleder 3 besökande kirurger från ett annat sjukhus i operationssalens 3D-upplägg. Euronews Next rapporterar att systemet från Intuitive ska komma till Barts Health NOS Trust senare i år som del av en satsning för att öka titthålskirurgin. Målet är att robotteknik används i 9 av 10 ingrepp senast 2035. Palantir flyttar vinster från sina europeiska verksamheter till USA, vilket gör att den Florida-baserade koncernen kan betala mycket låga skatter i Europa. Det framgår av en ny rapport och rapporten har tagits fram av Center for International Corporate Tax Accountability and Research, en organisation baserad i Storbritannien. MI6 har rankats som Europas mest kraftfulla utländska underrättelsetjänst i en så kallad peer review. I granskningen som enligt uppgifterna gjordes av 60 professionella från 25 länder fick den brittiska hemliga underrättelsetjänsten 251 poäng i forskningsdelen. MI6 lyftes fram för sin expertis när det gäller att rekrytera högnivåinformatörer och förmågan att tränga in i styrande eliter i Ryssland, Kina, Iran och Turkiet. Italiens hälsoministerium har utfärdat röd varning för värme i landets 27 största städer, däribland Milano, Neapel, Venedig och Rom inför torsdagen. BBC Europe uppger att experter råder att undvika utomhusbesök mitt på dagen och istället välja luftkonditionerade museer, kyrkor och kvällsöppna sevärdheter. Colosseum har kylande fläktar och fler medicinska stationer och flera rundturer läggs senare på kvällen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

kort nyheterna från Radio Bohuslän. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Och den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans sjunde distrikt. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Möbler, vi ligger i Trista Center.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Efterfrågan har varit större än utbudet under lång tid, skriver Svenska Dagbladet. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Reseexperten Lottie Knutsson är inte förvånad över siffrorna. Priserna på sista minuten resor till Medelhavet är väldigt låga, rapporterar SVT Nyheter. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans sjunde distrikt. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november. Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Mastam, som båda representerar demokraternas högerfalang, uppger TT. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom demokraterna. En av de mer märkvärdiga hittas i aska, några kilometer utanför Vadstena. Numera ordnar hon guidade visningar och har skapat ett litet museum om askas stolta historia. Askahögen är skapad av människohand på 600-talet och på dess plana topp har det stått en stor hallbyggnad, rapporterar SVT Nyheter. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kullen.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Bulgariens president Ileana Jotova välkomnar regeringens framsteg med att säkra återstående finansiering inom landets plan för återhämtning och resiliens, NRRP. Vid ett besök på Dr. Atanas Stafovski-sjukhuset under tisdagen sa hon att pengarna ska möjliggöra projekt som ger medborgarna påtagliga fördelar. Enligt BTA väntas Bulgarien få ytterligare 109 miljoner euro inom NRRP den här veckan. Två nya stora havsvindparker ska byggas i Nordsjön och Kattegat efter bud från 7 bolag. Vattenfall Vindkraft AS vann kontrakten för Nordsjön Mitt och Hässelö. Enligt DR pressar konkurrensen elpriserna till 504 respektive 542 kronor per megawattimme, motsvarande 50,4 och 54,2 öre per kilowattimme. En ny DNA-analys av sidenlinnet i Thuringeskrudens bevarade material visar ett ovanligt komplext biologiskt spårarkiv i tyget. Forskarna har analyserat officiella prover från 1978 och hittat spår från människor, salthaltstoleranta mikroorganismer, odlade växter och domesticerade djur. Studien publiceras i Scientific Reports enligt Science Daily. Forskare vid MIT har utvecklat en metod för att utvinna litium ur berg som kan halvera kostnaden, rapporterar Warp News. Spodiumen löses upp vid rumstemperatur med vatten och ammoniumfluorid istället för att hettas upp till över 1000 grader. Kemikalierna kan återvinnas och metoden har testats på 17 källor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Betalade 4 cig-paket för 6. Åtalas för våldtäkt mot barn. Istället riktas kritik mot polisen. Och man död efter arbetsplatsolycka i Piteå. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, rev your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Nils Kulle. Avancerade AI-modeller från Anthropic och OpenAI har skapat falska identiteter och försökt lura eller pressa människor att bland annat godkänna skadlig kod. I tester som utförts av brittiska AI Security Institute, AISI, ska modellerna bland annat ha skrivit vilseledande textmeddelanden och skickat filer direkt till riktiga människor på internet. När deras agerande ifrågasattes skapade modellerna i vissa fall nya användare åt sig själva och försökte igen, uppger Bloomberg. Matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Efterfrågan har varit större än utbudet under lång tid, skriver Svenska Dagbladet. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Reseexperten Lottie Knutsson är inte förvånad över siffrorna. Priserna på sista minuten resor till Medelhavet är väldigt låga, rapporterar SVT Nyheter. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans sjunde distrikt. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november, uppger T. T-Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Mastam, som båda representerar demokraternas högerfalang. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom demokraterna. En av de mer märkvärdiga hittas i aska, några kilometer utanför Vadstena. Numera ordnar hon guidade visningar och har skapat ett litet museum om askas stolta historia. Askahögen är skapad av människohand på 1600-talet och på dess plana topp har det stått en stor hallbyggnad, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Nils Kulle.

Missa inte Europanyheterna 7:45. Samtidigt uppges att Kyiv har kommit under ballistisk robotattack. Hansard slog igenom 1991 i den musikaliska komedifilmen The Commitments. Giuseppe Conte har väckt en politisk storm i Italien genom att ifrågasätta ytterligare militärt stöd till Ukraina om en centervänsterregering vinner nästa val och frågan riskerar att spräcka vänstern. Lyssna på Radio Bohuslän 7:45.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. En rysk soldat på Krim ska ha skjutit både sina egna kamrater och civila, och en soldat har gripits efter dådet, uppger The Guardian Europe. Samtidigt uppges att Kyiv har kommit under ballistisk robotattack, och i samma lägesgenomgång nämns också drönarattacker mot badortsområden vid Svarta havet och mot Krim, där ryska uppgifter anger dödsoffer. BBC Europe rapporterar att Bono Eddie Vedder och Hozier fanns bland de sörjande när Glenn Hansard begravdes i Dublin på tisdagen. Den 56-årige irländske sångaren och låtskrivaren som hade vunnit en Oscar dog i en motorcykelolycka i Dublin förra veckan. Hansard slog igenom 1991 i den musikaliska komedifilmen The Commitments. Han var under lång tid frontfigur i rockbandet The Frames, som beskrivs som hyllat. Giuseppe Conte har väckt en politisk storm i Italien genom att ifrågasätta ytterligare militärt stöd till Ukraina om en centervänsterregering vinner nästa val, och frågan riskerar att spräcka vänstern. Politico Europe Defense skriver att Conte, tidigare premiärminister och ledare för 5S-stjärnerörelsen, menar att läget har förändrats och att partiet vill avstå från att rösta för nya transporter samt driva på för förhandlingar. Mer än 150 migranter räddades när en båt på väg över Engelska kanalen fick motorproblem och började brinna, och räddningsinsatsen genomfördes av franska och brittiska myndigheter. Politico Europe skriver att 5 personer tog emot hjälp från franska räddningsstyrkor, medan övriga avböjde och fortsatte mot Storbritannien. Storbritanniens hemliga underrättelsetjänst MI6 rankas som Europas främsta utländska spionorganisation i en peer review, samtidigt som den beskrivs som skicklig på långsiktiga operationer och med en smak för smutsiga knep. The Guardian Europe skriver att granskningen lyfter MI6-punktens roll i europeisk säkerhet. Mer än 170 personer har räddats efter att en båt på väg från Frankrike till Storbritannien fattat eld i Engelska kanalen, vilket är viktigt eftersom det rör sig om en av de största insatserna sedan 2018. Euronews My Europe rapporterar att franska team räddade 103 och brittiska 54 och att ingen omkom. Samtliga fördes i land i Boulogne-sur-Mer för vård. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Minst 14 personer har dött till följd av ryska attacker mot flera olika lagerlokaler runt om i den ukrainska huvudstaden. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Och avancerade AI-modeller från Anthropic och OpenAI har skapat falska identiteter och försökt lura eller pressa människor att bland annat godkänna skadlig kod. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Minst 14 personer har dött till följd av ryska attacker mot flera olika lagerlokaler runt om i den ukrainska huvudstaden. Enligt Ryssland fyllde lokalerna militära syften. Fliglarmet har ljudit i Kiev under natten till onsdag på grund av ryska drönarattacker. Enligt den ukrainska statliga räddningstjänsten har minst 27 personer skadats i attackerna. 14 har konstaterats döda, rapporterar SVT Nyheter. Avancerade AI-modeller från Anthropic och OpenAI har skapat falska identiteter och försökt lura eller pressa människor att bland annat godkänna skadlig kod. I tester som utförts av brittiska AI Security Institute, AISI, ska modellerna bland annat ha skrivit vilseledande textmeddelanden och skickat filer direkt till riktiga människor på internet. När deras agerande ifrågasattes skapade modellerna i vissa fall nya användare åt sig själva och försökte igen, uppger Bloomberg. Matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Efterfrågan har varit större än utbudet under lång tid, skriver Svenska Dagbladet. Europa har plågats av värmeböljor och bränder, rapporterar SVT Nyheter. Resexperten Lottie Knutsson är inte förvånad över siffrorna. Priserna på sista minuten resor till Medelhavet är väldigt låga. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först, nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Ben i undervattensgrottor kan ge ledtrådar till hur utdöda jättedjur hamnade där. Forskare vid Griffith University har analyserat ben från två grottsystem nära Mount Gambier i södra Australien. Resultaten publiceras i PLOS ONE enligt Science Daily. Fler naturvänliga produkter kan nå brittiska stormarknader genom regenerativt jordbruk. Arbetssättet ska återställa jordens hälsa och minska beroendet av kemikalier. Många lantbrukare planerar att ställa om och privata pengar strömmar in, enligt Positive News. Dr. Emil Iljev. International Jazz Festival avslutades på tisdagen i Borovets med en konsert av Richard Bona. Nyhetsbyrån BTA prisades samtidigt för sitt långvariga mediepartnerskap och sin bevakning av festivalen, enligt BTA. EU:s inrikesministrar har enats om att stärka unionens yttre säkerhet och arbetet mot människosmuggling. Spanien ska få nödhjälp efter gränskaoset i Ceuta. Omkring 60 000 personer ska ha återvänt till Marocko och 2 500 vara kvar, enligt Deutsche Welle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca diskuterar en möjlig sammanslagning med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. Och betalade 4 cig-paket för 6 åtalas för våldtäkt mot barn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more
8: like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
11: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
12: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: hela ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skifall drar över sydligaste Sverige på onsdags förmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för Skåne, Blekinge, Öland och delar av Småland som sträcker sig fram till klockan 11. Kraftigt regnoväder kan leda till översvämningar och trafikproblem, medan blixtar kan störa el- och telenät samt tåg- och flygtrafik, skriver Sveriges Television. Experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Marknadsstrateger som DN pratat med pekar på stark vinsttillväxt, särskilt inom teknik och AI. SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall och Handelsbanken Fonders förvaltare Tobias Tallberg delar den bedömningen. Båda ser fortsatt potential, även om de lyfter geopolitiken och konjunkturutvecklingen som viktiga osäkerhetsfaktorer, skriver Dagens Industri. Anledningen är att det enligt Jordanien finns ett överhängande hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem. Enligt varningen riskerar muslimer att tappa kontrollen över såväl klippdomen som Al-Aqsa-moskén. Jordanien har länge haft ett särskilt förvaltaransvar för islams heliga platser på Tempelberget, skriver The Guardian. Demokraternas primärval till senaten i Michigan är på onsdagsmorgonen fortfarande så jämnt att det inte går att utropa en segrare. Valet mellan progressiva Abdul El-Sayed och moderata Hailey Stevens som demokratisk kandidat till senaten har varit ett av de mest omtalade eftersom det anses representera en bredare strid mellan högern och vänstern inom partiet. Med 70% av rösterna räknade leder Sayed med runt 3 procentenheter enligt NBC, skriver New York Times. Minst 14 personer har dött till följd av ryska attacker mot flera olika lagerlokaler runt om i den ukrainska huvudstaden. Enligt Ryssland fyllde lokalerna militära syften. Flyglarmet har ljudit i Kiev under natten till onsdag på grund av ryska drönarattacker. Enligt den ukrainska statliga räddningstjänsten har minst 27 personer skadats i attackerna. 14 har konstaterats döda, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle.

Missa inte Europa-nyheterna 8:45. Politico Europe uppger att Marokkos långvariga anspråk återintensifierats och att Rabat i marockanska medier beskrivs fördubbla sina krav. France 24 Europe rapporterar att han pekar på landskapsstyrning och naturbaserade lösningar där markskötsel och minskade bränslemängder kan bromsa utvecklingen. Förslaget har ännu inte fått stöd i rådet. Lyssna på Radio Bohuslän 8:45.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Tiotusentals migranter har under förra veckan tagit sig in i Spaniens nordafrikanska enklaver Ceuta och Melilla, och utvecklingen pressar Madrid samtidigt som statusfrågan för de autonoma städerna hamnar i nytt fokus. Politico Europe uppger att Marokkos långvariga anspråk återintensifierats och att Rabat i marockanska medier beskrivs fördubbla sina krav. Bakom oron finns även varningar om hybridangrepp och osäkerhet kring stödet från USA och NATO. Skogsbränderna i Europa kräver nya metoder för att förebygga, uppger Alexander Held vid Resilience Program för Integrated Fire Management, eftersom dagens fokus ofta ligger på att släcka när bränderna redan blivit okontrollerbara. France 24 Europe rapporterar att han pekar på landskapsstyrning och naturbaserade lösningar där markskötsel och minskade bränslemängder kan bromsa utvecklingen. Han varnar också för att klimatförändringar kan göra extrema bränder mer intensiva. Israeliska nystartade företag och forskningsaktörer riskerar att uteslutas från delar av EU:s forsknings- och innovationsprogram efter 2027, men frågan ligger i nuläget på is. Det uppger Euronews My Europe, som hänvisar till att Europeiska kommissionen i juli 2025 föreslog stopp för EEC Accelerator, medan andra Horizon-delar skulle lämnas orörda. Förslaget har ännu inte fått stöd i rådet. Politico Europe uppger att Palantir flyttar vinster från sina europeiska verksamheter till USA, vilket gör att den Florida-baserade koncernen kan betala mycket låga skatter i Europa. Det framgår av en ny rapport, och rapporten har tagits fram av Center for International Corporate Tax Accountability and Research, en organisation baserad i Storbritannien. En rysk soldat på Krim ska ha skjutit både kamrater och civila, och en soldat har gripits efter dådet enligt The Guardian Europe. Samtidigt uppges Kyiv har kommit under ballistisk robotattack, och i samma lägesgenomgång nämns drönarattacker mot badortsområden vid Svarta havet och mot Krim, där ryska uppgifter anger flera döda. BBC Europe skriver att CCTV-bilder visar en passagerartågolycka i Polen, där ett tåg kolliderar med en släpvagn som lastats med balar av halm. Enligt polska järnvägsmyndigheter var föraren påverkad av alkohol när han stoppade sin släpvagn mitt i spårområdet, samtidigt som bombarna höll på att fällas ned och varningslampor blinkade. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. Anledningen är att enligt Jordanien finns ett överhängande hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem. Och experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Molle Sund. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för Skåne, Blekinge, Öland och delar av Småland som sträcker sig fram till klockan 11. Kraftigt regnoväder kan leda till översvämningar och trafikproblem, medan blixtar kan störa el- och telenät samt tåg- och flygtrafik, skriver Sveriges Television. Experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Marknadsstrateger som DN pratat med pekar på stark vinsttillväxt, särskilt inom teknik och AI. SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall och Handelsbanken Fonders förvaltare Tobias Tallberg delar den bedömningen. Båda ser fortsatt potential, även om de lyfter geopolitiken och konjunkturutvecklingen som viktiga osäkerhetsfaktorer, skriver Dagens Industri. Anledningen är att det enligt Jordanien finns ett överhängande hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem, skriver The Guardian. Enligt varningen riskerar muslimer att tappa kontrollen över såväl Klippdomen som Al-Aqsa-moskén. Jordanien har länge haft ett särskilt förvaltaransvar för islams heliga platser på Tempelberget. Demokraternas primärval till senaten i Michigan är på onsdagsmorgonen fortfarande så jämnt att det inte går att utropa en segrare. Valet mellan progressiva Abdul El-Sayed och moderata Hailey Stevens som demokratisk kandidat till senaten har varit ett av de mest omtalade eftersom det anses representera en bredare strid mellan högern och vänstern inom partiet. Med 70% av rösterna räknade leder Sayed med runt 3 procentenheter enligt NBC, skriver New York Times. Minst 14 personer har dött till följd av ryska attacker mot flera olika lagerlokaler runt om i den ukrainska huvudstaden. Enligt Ryssland fyllde lokalerna militära syften. Fliglarmet har ljudit i Kiev under natten till onsdag på grund av ryska drönarattacker. Enligt den ukrainska statliga räddningstjänsten har minst 27 personer skadats i attackerna. 14 har konstaterats döda, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vid valet 2022 beskrevs klimatet som en ödesfråga i partiets valmanifest. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skifall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. Och misstänkt mordförsök i Sundsvall, två gripna. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Molle Sund. Bara under det senaste dygnet har Brasilien hamnat i en form av diplomatiskt tvåfrontskrig mot både Argentina och USA. Bråket med USA dominerar de brasilianska nyhetssajterna. Trump-administrationen har dragit in visumet för Brasiliens ambassadör i Washington, uppger Reuters. Vid valet 2022 beskrevs klimatet som en ödesfråga i partiets valmanifest. Liberalernas viktigaste klimatpolitiska fråga handlar om att snabba upp elektrifieringen i Sverige genom bland annat kärnkraft, skriver Sveriges Television. Två personer har frihetsberövats och polisen rubricerar händelsen som försök till mord. Kvinnan vårdas nu på universitetssjukhuset i Umeå, rapporterar SVT Nyheter. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdags förmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för Skåne, Blekinge, Öland och delar av Småland som sträcker sig fram till klockan 11. Kraftigt regnoväder kan leda till översvämningar och trafikproblem, medan blixtar kan störa el- och telenät samt tåg- och flygtrafik, skriver Sveriges Television. Experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Marknadsstrateger som DN pratat med pekar på stark vinsttillväxt, särskilt inom teknik och AI. SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall och Handelsbanken Fonders förvaltare Tobias Tallberg delar den bedömningen. Båda ser fortsatt potential, även om de lyfter geopolitiken och konjunkturutvecklingen som viktiga osäkerhetsfaktorer, skriver Dagens Industri. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Molle Sund.

du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har det skönt här på sommaren, på sommaren.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
7: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att Kurmans villor är två kulturhistoriska byggnader i Lysekil, belägna vid Badhusgatan 18, som uppfördes av badläkaren Karl Kurman och hans fru Kalla Kurman mellan 1873 och 1880. Villorna som kallades Storstugan och Lillstugan är byggda i en unik fornordisk stil med inspiration från norska stabur. De kännetecknas av färgstarka detaljer i gult, rött och kärbrunt samt fantasifulla drakhuvuden på gavlarna. Karl Kurman var en central figur i Lysekils utveckling som badort. Storstugan användes ursprungligen som både familjens sommarbostad och läkarmottagning. Husen är i privat ägo och förvaltas fortfarande av Kurmans ättlingar. De är klassade som byggnadsminne och är ett av stadens mest fotograferade landmärken. Utöver villorna är familjen känd för att ha räddat det närliggande naturreservatet Stångehuvud från stenbrytning, vilket man kan läsa mer om hos Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Berusad man dog i arresten. Vakter åtalas för tjänstefel. Om det inte införs striktare förvaltning kommer det att finnas uppemot 1 miljon vildsvin i Sverige år 2030. Och Huthi-rebellerna har blockerat sundet Bab al-Mandeb i södra delarna av Röda havet för saudiska fartyg. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Molle Sund. Två vakter åtalas för tjänstefel efter att en man i 50-årsåldern dog i arresten i Uppsala under julhelgen 2005. Mannen hade omhändertagits på grund av berusning och hittades död i sin cell några timmar senare. Vakterna åtalas även för osant intygande eftersom de skriver Omni. Houthi-rebellerna har blockerat sundet Bab al-Mandeb i södra delarna av Röda havet för saudiska fartyg, skriver Omni. Moderaterna vill också att regionerna ska hjälpa patienter till andra vårdgivare om de inte kan leva upp till vårdgarantin, skriver Omni. Om det inte införs striktare förvaltning kommer det att finnas uppemot 1 miljon vildsvin i Sverige år 2030. LRF uppger att Sverige borde göra som de övriga nordiska länderna och införa nationella mål om att hålla vildsvinstammen nere, skriver Omni. Michael Burry varnar för att den pågående börsuppgången kan sluta i ett kraftigt ras, i nivå med börskraschen 1987. Burry är mest känd för att ha förutspått bostadsbubblan inför finanskrisen 2008, som skildras i filmen The Big Short, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
6: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att i Svartedalen finns det ett rikt uggleliv? Här finns kattuggla, hornuggla, pärluggla, sparvuggla och berguv. Huvudet, 184 meter över hom, är områdets högsta punkt. Dessutom finns det en viktig ädellövskog med rik flora finns i kanten av reservatet. Bohusleden följer den västra sidan av Härsövatten. Svartedalen är ett stort naturreservat, cirka 2730 hektar, som bildades 1999. Och Måkevattnet utgör tillsammans med en mosse ett värdefullt våtmarkskomplex.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Världens första sjöhästsjukhus har räddat över 8000 sjöhästar sedan starten 2019. Om det inte införs striktare förvaltning kommer det att finnas uppemot 1 miljon vildsvin i Sverige år 2030, LRF i ett pressmeddelande. Och EU har gjort motsvarande 15 miljarder kronor i vinst på de ryska tillgångar som frysts av unionen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

0: förmiddagens nyhetssammandrag onsdag den 5 augusti med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: I nyheterna. Världens första sjöhästsjukhus har räddat över 8000 sjöhästar sedan starten 2019. Om det inte införs striktare förvaltning kommer det att finnas uppemot 1 miljon vildsvin i Sverige år 2030, LRF i ett pressmeddelande. Och EU har gjort motsvarande 15 miljarder kronor i vinst på de ryska tillgångar som frysts av unionen. Europanyheterna kommer också klockan 12. Europanyheterna följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 12. De positiva nyheterna samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då är det dags för riksnyheterna. Världens första sjöhästsjukhus har räddat över 8000 sjöhästar sedan starten 2019. Projektet i italienska Ravenna har ett tätt samarbete med lokala fiskare som ofta får med sig skadade sjöhästar i sina fiskenät. Djuren skickas då vidare till sjukhuset där deras annars livshotande sår lappas ihop. Projektet är dock en droppe i havet. Bestånden av sjöhästar har minskat kraftigt på grund av illegal handel till Asien. Varje år skickas tiotals miljoner sjöhästar till Kina och andra asiatiska länder, där de används som ett populärt torkat tilltugg och för traditionell medicin, skriver The Telegraph.
1: EU har gjort motsvarande 15 miljarder kronor i vinst på de ryska tillgångar som frysts av unionen. Pengarna ska nu användas till att stötta Ukraina. Vinsten kommer från räntan på pengar från den ryska centralbanken som EU frös efter att den ryska invasionen av Ukraina inleddes, uppger Reuters.
0: Den 4 ton tunga SpaceX-raketen som oavsiktligt har varit på väg mot månens yta kraschade i morse. Nu väntar alla på bilderna, fortsätter BBC. Inga av farkosterna i månens omloppsbana lyckades fånga kraschen i realtid, skriver The Guardian.
1: Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polit Energy. Anledningen är att Europas gaslager är historiskt låga efter importstörningar till följd av Mellanösternkrisen, uppger TT.
0: Houthi-rebellerna har blockerat sundet Bab al-Mandeb i södra delen av Röda havet för saudiska fartyg, uppger AFP.
1: Om det inte införs striktare förvaltning kommer det att finnas uppemot 1 miljon vildsvin i Sverige år 2030, LRF, i ett pressmeddelande. LRF uppger att Sverige borde göra som de övriga nordiska länderna och införa nationella mål om att hålla vildsvinstammen nere, skriver Lantbrukarnas riksförbund.
0: Den 39-årige Gazabon Lara Abu Shreya förlorade 14 familjemedlemmar när Israel attackerade bostadshuset där de bodde i november 2023. Nu har de begravts tillsammans med nästan 100 andra offer för attacken. För Lana Abu Shreya har det inneburit ett sätt att ta farväl, men också att sorgen har förnyats, skriver Omni. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, onsdag den 5 augusti, med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att hällristningarna i Långeviksdalen vid slätten i Lysekil skiljer sig från de typiska forntida fynden i Bohuslän genom att de är betydligt yngre? Ristningarna skapades främst av lokala pojkar och unga män från området Slätten i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Istället för bronsålderns skepp och gudar föreställer dessa ristningar ofta stora ångfartyg och namngivna skepp. De fungerar som ett historiskt vittnesbörd om en tid då många unga i Lysekil drömde om att gå till sjöss eller emigrera till Amerika. Till skillnad från bronsåldersristningar som knackades fram i stenverktyg på plana hällar är dessa gjorda med stålmejslar på branta bergväggar. Även om de tekniskt sett kan klassas som historisk graffiti betraktas de idag som ett viktigt kulturarv för Lysekil och har underhållits av bland annat föreningen Lysekils vänner.

Snart nyheterna från Radio för Bohuslänna. En chef inom socialförvaltningen i Göteborgs stad rev ner Sverigedemokraternas valaffischer och la upp händelsen på sociala medier. Världens första sjöhästsjukhus har räddat över 8000 sjöhästar sedan starten 2019. Och Gina Tricots satsning på barnkläder har mött kritik och en reklambild för kollektionen Young har fällts av reklamombudsmannen för könsdiskriminering. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Myra Simpson. De 17 ukrainare som dödades i natt hade kunnat räddas om omvärlden hade försett Ukraina med fler luftvärnsrobotar för bekämpning av ballistiska robotar. De ryska attacker mot Kiev-regionen. Totalt rör det sig om en trefaldig minskning jämfört med 2025, skriver Volodymyr Zelensky på X efter nattens. Gina Tricots satsning på barnkläder har mött kritik. Och en reklambild för kollektionen Young har fällts av reklamombudsmannen för könsdiskriminering. Nämnden anser att en flicka framställs på ett sexualiserat sätt och att reklamen är nedvärderande för flickor i allmänhet. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna reagerar starkt på Gina Tricots reklam. Hon betonar att klädjättarna måste förstå sin makt. Barn är inte vuxna i mindre kroppar. Barn ska skyddas, inte exploateras, skriver Dagens Industri. En chef inom socialförvaltningen i Göteborgs stad rev ner Sverigedemokraternas valaffischer och la upp händelsen på sociala medier. I en kommentar till tidningen säger chefen att hon agerat utifrån information från länsstyrelsen om att affischerna bara får sitta uppe mellan 16 augusti och 20 september. Något som inte gäller i bostadsområden då reglerna sätts av kommunen. I efterhand har jag blivit uppmärksammad på att Mölndal har andra regler. Jag kan bara beklaga detta. Sverigedemokraterna har hittills fått affischerna vandaliserade på flera håll i Sverige. Bland annat i Norrtälje och på Gotland, skriver GP. Världens första sjöhästsjukhus har räddat över 8000 sjöhästar sedan starten 2019. Projektet i italienska Ravenna har ett tätt samarbete med lokala fiskare som ofta får med sig skadade sjöhästar i sina fiskenät. Djuren skickas då vidare till sjukhuset där deras annars livshotande sår lappas ihop. Projektet är dock en droppe i havet. Bestånden av sjöhästar har minskat kraftigt på grund av illegal handel till Asien. Varje år skickas tiotals miljoner sjöhästar till Kina och andra asiatiska länder där de används som ett populärt torkat tilltugg och för traditionell medicin. En varelse som har överlevt i miljontals år kämpar nu för att överleva människan, säger Neil Greenwood vid djurskyddsorganisationen IFAW, skriver The Telegraph. 48% av svenskarna tror att fortsatta perioder med extremvärme kommer att göra dem mindre benägna att sommarsemestra i Europa i framtiden. Men skillnaden är stor mellan yngre och äldre. 39% av alla som är 65 år eller äldre säger att extremvärme i Europa gör dem mindre resugna. Medan endast 10% av personerna i åldern 18-29 år ger samma svar, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW-motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att vid Slussen i Myckelby finns gårdar som fortfarande har kvar sin traditionella struktur? Med huvudbyggnad, uthus och lada placerade enligt gammalt mönster.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Reklam för mumiefilm stoppas från Londons tunnelbana. En chef inom socialförvaltningen i Göteborgs stad red ner Sverigedemokraternas valaffischer och la upp händelsen på sociala medier. Och Novo Nordisks aktie tappar runt 5% och drar med sig hela Köpenhamnsbörsen i fallet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Myra Simpson. Novo Nordisks aktie tappar runt 5% och drar med sig hela Köpenhamnsbörsen i fallet. Nedgången kommer trots att läkemedelsjätten redovisat högre försäljning och rörelseresultat än väntat samt höjt helårsprognosen. Marknaden tycks fokusera på att försäljningen av Wegovy i tablettform inte överträffade förväntningarna något som förvånar SP1:s läkemedelsanalytiker Johan Unerus. De levererar tydligt över förväntan vad gäller lönsamhet och inom diabetes, säger han till TT, uppger TT. Affischer för filmen Lee Cronins The Mummy, som nyligen haft premiär på HBO, får inte hängas upp i Londons tunnelbana eftersom bilden kan uppfattas vara på ett riktigt dött barn. Advertising Standards Authority, ASA, har tagit emot ett 30-tal klagomål på att reklamen är stötande både för vuxna och barn. Eftersom figuren hade tydligt igenkännbara mänskliga drag bedömde VI att tittarna sannolikt skulle uppfatta den som en realistisk avbildning av ett dött barn. Warner Bros. Menar att reklamen inte är utformad för att skrämma människor, rapporterar BBC. De 17 ukrainare som dödades i natt hade kunnat räddas om omvärlden hade försett Ukraina med fler luftvärnsrobotar för bekämpning av ballistiska robotar. Det är ryska attacker mot Kiev-regionen. Totalt rör det sig om en trefaldig minskning jämfört med 2025, skriver Volodymyr Zelensky på X efter nattens. Gina Tricots satsning på barnkläder har mött kritik och en reklambild för kollektionen Young har fällts av reklamombudsmannen för könsdiskriminering. Nämnden anser att en flicka framställs på ett sexualiserat sätt och att reklamen är nedvärderande för flickor i allmänhet. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna reagerar starkt på Gina Tricots reklam. Hon betonar att klädjättarna måste förstå sin makt. Barn är inte vuxna i mindre kroppar. Barn ska skyddas, inte exploateras, skriver Dagens Industri. En chef inom socialförvaltningen i Göteborgs stad rev ner Sverigedemokraternas valaffischer och la upp händelsen på sociala medier. I en kommentar till tidningen säger chefen att hon agerat utifrån information från länsstyrelsen om att affischerna bara får sitta uppe mellan 16 augusti och 20 september. Något som inte gäller i bostadsområden, då reglerna sätts av kommunen. I efterhand har jag blivit uppmärksammad på att Mölndal har andra regler. Jag kan bara beklaga detta. Sverigedemokraterna har hittills fått affischerna vandaliserade på flera håll i Sverige, bland annat i Norrtälje och på Gotland, skriver GP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen.
8: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
9: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Klädesholmen, ön som är så tätt bebyggd att husen nästan står på varandra, den är

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Sjökaptensbehörighet. Erfarenhet från arbete som befäl på seniornivå samt en genomförd internutbildning på 6-12 månader. Ullaredsduon får konkurrens av yngre kollegor. Och Pakistan skärper reglerna för utländska journalister i landet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Myra Simpson. Det pågår inga diskussioner om en sammanslagning mellan AstraZeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb. Tidigare i veckan rapporterade Financial Times att sådana samtal mellan de två läkemedelsjättarna har förekommit. Det finns ingen överenskommelse mellan AstraZeneca och BMS. Det fanns aldrig någon affär att göra och det pågår inga diskussioner, säger källan. AstraZenecas aktie stiger efter nyheten, uppger Reuters. Lågprisjätten Ullared vill tvätta bort Kanal 5-stämpeln och föryngra sitt varumärke. Det betyder att butikens tv-profiler Morgan och Ola Conny fått konkurrens av den yngre motsvarigheten Affe och Linus, som numera ofta syns i sociala medier. Det bekanta behöver finnas kvar såklart, men VI behöver föryngra, säger Anna Kerstin Martinsson till tidningen Skriver Expressen. Sjökaptens behörighet. Erfarenhet från arbete som befäl på seniornivå samt en genomförd internutbildning på 6-12 månader. Det är kraven som ställs på Sjöfartsverkets lotsar. Efter den dödliga fartygskollisionen utanför Tjörn misstänks en lots för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. I princip alla har varit befälhavare. Vissa kan ha varit överstyrman. Men de har alltid lång erfarenhet, säger Olindersson, skriver Göteborgsposten. Pakistan skärper reglerna för utländska journalister i landet. I framtiden kommer redaktioner att behöva söka ett särskilt tillstånd för att få rapportera annat än från städerna Islamabad, Karachi och Lahore. Journalister riskerar också att förlora sin rätt att rapportera om de agerar mot Pakistans ideologi, suveränitet eller den allmänna säkerheten. Det här är störtlöjliga och fullständigt oacceptabla restriktioner, säger Safar Abbas, redaktör på den pakistanska tidningen Dawn, rapporterar BBC. Den progressiva falangen inom Demokraterna plockade flera segrar i nattens många primärval i USA. Men de tog inte allt. I Missouri vann moderata Wesley Bell sin andra nominering till representanthuset i rad. Han hade utmanats av mer progressiva Cori Bush, samma kandidat som han petade i valet 2024. Väljaren Sandra Milbrandt, 58, är en av dem som röstade på Bell. Vi hade Cori Bush tidigare och då var det en massa saker som gick fel. Wesley Bell har gjort ett bra jobb, så det hade varit konstigt att inte behålla honom, säger hon, skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att namnet Rönning kommer från fornvästnordiskans rudningr, vilket betyder röjning? Vid utgrävningar 2012 i området Dammen hittades flera boplatser från mesolitisk tid, cirka 6000 till 4000 före Kristus, vilket visar att människor bott här i tusentals år. Fram till freden i Roskilde 1658 var Rönning, liksom resten av Bohuslän, en del av Norge, Danmark. Samhällets stora tillväxt skedde under de stora sillperioderna på 1700- och 1800-talen, då befolkningen mångdubblades under en kort tid.

nyheterna från Radio Bohuslän. En polisinsats i Helsingborg ledde på onsdags eftermiddagen till en biljakt och att polisen avlossade skarpa skott. Wall Street fortsätter uppåt. SpaceX rasar på höga utgifter. Och den amerikanska jätten för viktminskningsmedicin Eli Lilly tjänade mer pengar än väntat i andra kvartalet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Ture Borg. En polisinsats i Helsingborg ledde på onsdags eftermiddagen till en biljakt och att polisen avlossade skarpa skott. Skottlossningen ska ägt rum utanför ett café. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon person har skadats i samband med händelsen, skriver Aftonbladet. De amerikanska börserna fortsätter ticka svagt uppåt i onsdagens öppning, följt av två dagar med nya indexrekord. Elon Musks rymdteknikbolag SpaceX rasar över 10% efter första rapporten som börsbolag. Investerare skräms av bolagets eskalerande utgifter. Medan bolaget nästan dubblerade intäkterna från samma period i fjol har utgifterna ökat med drygt 600%. Börsnoterade New York Times rasar 13% efter att mediebolaget fått färre nya prenumeranter än väntat. Fetmaläkemedelsjätten Eli Lillys aktie stiger omkring 8% efter att ha rapporterat högre intäkter än väntat och höjt prognosen för året, skriver CNBC. Malmö FF är vidare till kvalfinal i Champions League-kvalets andra omgång efter 1-0-seger i semifinalen mot Vålerenga. Nyförvärvet Elvali Lindström 19 gjorde matchens enda mål, samtidigt som målvakten Cecira Musovic storspelade. I lördagens final väntar antingen tyska Frankfurt eller cypriotiska Omonia. Om MFF vinner finalen väntar ett dubbelmöte i kvalets tredje omgång. Vid seger även där är skåningarna framme i Champions League-gruppspel, uppger TT. Personer som bor i glesbygdskommuner och arbetar i offentlig sektor ska få sina studieskulder nedskrivna. Det föreslog Sverigedemokraterna under en pressträff i Piteå på onsdagen. Syftet uppges vara att locka fler invånare till glesbygdskommunerna, uppger TT. Den amerikanska jätten för viktminskningsmedicin Eli Lilly tjänade mer pengar än väntat i andra kvartalet. Dessutom höjer bolaget prognosen för helåret i dagens rapport. Nu spår bolaget intäkter på 85-87 miljarder dollar för helåret. Aktien har stigit över 300% de senaste 5 åren i takt med att bantningspreparaten ökat i popularitet. Bolaget fortsätter uppåt inför börsöppning i USA. Eli Lilly är den största konkurrenten till danska Novo Nordisk som har preparaten Ozempic och Wegovy, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Ture Borg.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Räddningstjänst och ambulans är på väg till stadsdelen Lugnet i Malmö efter en misstänkt explosion. En polisinsats i Helsingborg på onsdags eftermiddagen har lett till en biljakt och att polisen har avlossat skarpa skott. Och spelutvecklaren Electronic Arts köps upp av Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: eftermiddagens nyhetssammandrag onsdag den 5 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Räddningstjänst och ambulans är på väg till stadsdelen Lugnet i Malmö efter en misstänkt explosion. Det är något som har smält, men det finns inga uppgifter om några personskador, säger polisens presstalesperson Jakob Palmgren till SVT Skåne. Den enda skadan som hittats än så länge är krossade rutor i en port, skriver Sveriges Television.
1: Spelutvecklaren Electronic Arts köps upp av Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF. Affären blev klar på onsdagen och aktien avnoteras. Uppköpet konsoliderar Saudiarabiens insteg i sport- och spelvärlden, skriver CNBC.
0: Den progressiva kandidaten Abdul El-Sayed vinner demokraternas primärval i Michigan, bedömer flera medier. Kampanjen har fokuserat på utbredd sjukförsäkring, att stoppa militära bistånd till Israel och att reformera systemet för finansiering av valkampanjer. I november ställs El-Sayed mot republikanen Mike Rogers i mellanårsvalet i november. Demokrater ser Michigan-valet som avgörande för att vända senaten i höst, skriver New York Times.
1: Ett faktafel finns med i studiematerialet till medborgarskapsprovet. Den som söker medborgarskap i Sverige måste visa kunskaper i det svenska språket och samhället genom provet från och med den 15 augusti. I studiebroschyren Sverige i fokus står att FN bildades år 1946. Felet som upptäcktes av Alkompis ska rättas, skriver Dagens Nyheter.
0: En kvinna i 45-årsåldern har gripits efter ett knivdåd i stadsdelen Covent Garden i London. Fyra män med sticksår ska ha påträffats på platsen och förts till sjukhus för vård. Motivet är ännu oklart, men dådet tros vara kopplat till mental ohälsa. Polisen omhändertog en sax på platsen, säger Londonpolisen. Uppger polisen.
1: En polisinsats i Helsingborg på onsdags eftermiddagen har lett till en biljakt och att polisen har avlossat skarpa skott. Enligt flera medier pågick biljakten fortfarande strax innan klockan 16. Polisen har hittills inte bekräftat att man har avlossat skott, skriver Aftonbladet.
0: De amerikanska börserna fortsätter ticka svagt uppåt i onsdagens öppning, följt av två dagar med nya indexrekord. Elon Musks rymdteknikbolag SpaceX rasar över 10% efter första rapporten som börsbolag. Investerare skräms av bolagets eskalerande utgifter. Medan bolaget nästan dubblerade intäkterna från samma period i fjol har utgifterna ökat med drygt 600%. Börsnoterade New York Times rasar 13% efter att mediebolaget fått färre nya prenumeranter än väntat. Fetmaläkemedelsjätten Eli Lillys aktie stiger omkring 8% efter att ha rapporterat högre intäkter än väntat och höjt prognosen för året, skriver CNBC. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag onsdag den 5 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Gruppledaren Samuel González Westling från Vänsterpartiet har hyllat en dömd mördare under Vänsterpartiets kampanj för palestinska fångar. Bank of America satsar på fetmaläkemedel till anställda. Och Iran och Oman har kommit överens om en ny rutt genom Hormuzsundet. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
1: Du lyssnar.

är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Bank of America lägger mer än 250 miljoner dollar årligen på fetmaläkemedel till sina anställda. Det säger verkställande direktör Brian Moynihan till CNBC. En bra investering kallar han det. Banken har en pott på 2 miljarder dollar per år som läggs på de 211 000 anställdas hälsa. På bara 5 år har andelen av potten som går till bantningspreparat ökat från 0 till 13%, uppskattar bolagets verkställande direktör. Det har varit fascinerande att se våra medarbetares respons på det här, deras viktnedgång, skriver CNBC. Iran och Oman har kommit överens om en ny rutt genom Hormuzsundet. Länderna putsar nu på de sista detaljerna i ett avtal. Länderna ska vara överens om en godkänd rutt för kommersiella fartyg. Överenskommelsen innebär dock inte i sig att sundet är säkert, understryker Iran, uppger AFP. Gruppledaren Samuel González Westling från Vänsterpartiet har hyllat en dömd mördare under Vänsterpartiets kampanj för palestinska fångar. Han skrev stödjande brev till en palestinier dömd för mordet på en 19-årige israelisk värnpliktig. Partiledaren Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet har på onsdagen sagt att partiet borde ha haft bättre rutiner efter att riksdagsledamoten Ilona Szatmári-Waldau hyllat en annan dömd palestinsk terrorist. Partiet har uppgett att informationen om fångarna kommer från Palestinska riksförbundet, uppger TT. Nationella bombskyddet har ryckt ut till stadsdelen Lugnet i Malmö efter en misstänkt explosion. Det är något som har smält, men det finns inga uppgifter om några personskador, säger polisens presstalesperson Jakob Palmgren till SVT Skåne. Den enda skadan som hittats än så länge är krossade rutor i en port. Polisen uppmanar grannarna att hålla sig inte och inte stå nära fönstret tills ett misstänkt föremål har kontrollerats, skriver Sveriges Television. Spelutvecklaren Electronic Arts köps upp av Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF. Affären blev klar på onsdagen och aktien avnoteras. Uppköpet konsoliderar Saudiarabiens insteg i sport- och spelvärlden, skriver CNBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
5: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
10: Vitality Club. Vitality Club.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Ett robotsystem från Nordkorea har placerats i västra Ryssland. 4 miljoner för ett samtal. Frankrike gör upp med telefonförsäljare. Och Socialdemokraterna-toppen Anders Ygeman rasar mot Ulf Kristersson från Moderaterna efter beskedet att han inte ställt några krav på Sverigedemokraterna efter att Richard Jomshof kallat Aftonbladets politiska chefredaktör för quisling. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare i en lag som träder i kraft nästa vecka. Lagen innebär att det blir olagligt för företag i Frankrike att kontakta kunder utan att de har gett samtycke på förhand. För individer som bryter mot de nya reglerna väntar en bot på upp till 75 000 euro, motsvarande drygt 820 000 kronor per samtal. För företag gäller böter på över 4 miljoner kronor per samtal, uppger AP. Socialdemokraterna-toppen Anders Ygeman rasar mot Ulf Kristersson från Moderaterna efter beskedet att han inte ställt några krav på Sverigedemokraterna efter att Richard Jomshof kallat Aftonbladets politiska chefredaktör för quisling. Hur svag får man vara som statsminister? Hur kommer det gå om hälften av regeringen består av Sverigedemokrater, säger han i en video på X. Ulf Kristersson sa igår att han gjort klart för Åkesson att han inte vill se en valrörelse full av glåpord, något som Sverigedemokraterna ledaren. Han ska dock inte ha ställt några krav, skriver Sveriges Television. Tiotals poliser är tillbaka på den skärgårdsö där en kvinna i 50-årsåldern hittades död på tisdagskvällen. Insatsen i Värmdö kommun verkade ha avvecklats sent igår kväll, men har alltså trappats upp igen. Poliserna har med sig hundar och drönare och på land väntar 8 polisbilar, varav en piketbuss, skriver Expressen. Ett robotsystem från Nordkorea har placerats i västra Ryssland. Systemet tros vara utrustat med 120 ballistiska robotar och ska användas till attacker mot Ukraina. Försvar mot ballistiska robotar är en av Ukrainas största sårbarheter, så all ökning av mängden ballistiska robotar kommer att innebära en stor utmaning, säger militäranalytiken Rob Lee. Det är inte första gången Nordkorea skickar robotar och personal till Ryssland, uppger Reuters. Bank of America lägger mer än 250 miljoner dollar årligen på fetmaläkemedel till sina anställda. Det säger verkställande direktör Brian Moynihan till CNBC. En bra investering, kallar han det. Banken har en pott på 2 miljarder dollar per år som läggs på de 211 000 anställdas hälsa. På bara 5 år har andelen av potten som går till bantningspreparat ökat från 0 till 13%, uppskattar bolagets verkställande direktör. Det har varit fascinerande att se våra medarbetares respons på det här, deras viktnedgång, skriver CNBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
2: Stenungsund, Körn och på Orus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklam.

Radio Bohuslänna. Israel kommer att fortsätta att verka proaktivt i Gaza. En rad säkerhetsbrister fanns på fartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Och en finländsk klimataktivist ska avvisas till sitt hemland efter att ha gripits vid Grimsås mosse. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Ukraina lyckades inte skjuta ner en enda rysk robot under nattens stora attackvåg mot Kiev, då minst 17 personer dödades. Det är varken överraskande eller bra, säger militärexperten Joakim Paasikivi till nyhetsbyrån. Han påpekar dock att Ukraina skulle kunna undanhålla information medvetet för att understryka behovet av mer luftvärn, uppger TT. Israel kommer att fortsätta att verka proaktivt i Gaza. Uttalandet kommer efter en vecka av uppgifter om att ett nytt avtal mellan Israel och Hamas är att vänta. USA:s president Donald Trump var först ut med att säga att parterna kommit överens om att Hamas ska avväpnas. Hamas bekräftade att gruppen gått med på att avväpnas efter att den israeliska militären gått med på att lämna Gaza. Israel uppgav senare att militären inte kommer att dra sig tillbaka förrän Hamas avväpnats helt. Israel har under veckan genomfört flera attacker mot Gaza, uppger AFP. En rad säkerhetsbrister fanns på fartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Överstyrmannen på fartyget ska ha fått sparken när han larmade om bristerna, skriver Göteborgsposten. En finländsk klimataktivist ska avvisas till sitt hemland efter att ha gripits vid Grimsås mosse. Personen deltog i en demonstration mot torvbrytningen i området som leds av organisationen Återställ våtmarker. Aktivisten har tagits i förvar av polisen i väntan på avvisning, rapporterar Sveriges Radio. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare i en lag som träder i kraft nästa vecka. Lagen innebär att det blir olagligt för företag i Frankrike att kontakta kunder utan att de har gett samtycke på förhand. För individer som bryter mot de nya reglerna väntar en bot på upp till 75 000 euro, motsvarande drygt 820 000 kronor per samtal. För företag gäller böter på över 4 miljoner kronor per samtal, uppger AP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

tankar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: vecka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Hej, Sara på Varekids djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen 10.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera personer uppges ha dödats i vad lokala myndigheter kallar en massskjutning i North Carolina. Antalet avrättningar ökar i Iran. Och två gärningsmän bröt sig in i en lyxvilla som tillhör en av Sveriges rikaste entreprenörer i helgen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Två gärningsmän bröt sig in i en lyxvilla som tillhör en av Sveriges rikaste entreprenörer i helgen. De misstänks ha stulit ett kassaskåp som de bar ut till en flyktbil. Flera polispatruller ryckte ut till den exklusiva adressen i västra Sverige efter ett larm från en privatperson, rapporterar TV4-nyheterna. Antalet avrättningar ökar i Iran. Dödsstraff fortsätter att användas för att ingjuta rädsla i befolkningen och undertrycka kritik mot regimen, säger Turk. Minst 56 personer har avrättats för brott kopplade till nationell säkerhet sedan den 19 mars. Av dem var 27 inblandade i de omfattande regimkritiska demonstrationerna i januari, rapporterar BBC. Flera personer uppges ha dödats i vad lokala myndigheter kallar en massskjutning i North Carolina. Skjutningen ska ha ägt rum under eftermiddagen svensk tid i byn Prospect Hill, skriver Omni. Ukraina lyckades inte skjuta ner en enda rysk robot under nattens stora attackvåg mot Kiev, då minst 17 personer dödades. Det är varken överraskande eller bra, säger militärexperten Joakim Paasikivi till nyhetsbyrån. Han påpekar dock att Ukraina skulle kunna undanhålla information medvetet för att understryka behovet av mer luftvärn, uppger PT. Israel kommer att fortsätta att verka proaktivt i Gaza. Uttalandet kommer efter en vecka av uppgifter om att ett nytt avtal mellan Israel och Hamas är att vänta. USA:s president Donald Trump var först ut med att säga att parterna kommit överens om att Hamas ska avväpnas. Hamas bekräftade att gruppen gått med på att avväpnas efter att den israeliska militären gått med på att lämna Gaza. Israel uppgav senare att militären inte kommer att dra sig tillbaka förrän Hamas avväpnats helt. Israel har under veckan genomfört flera attacker mot Gaza, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Rapport, nyheterna från Radio Bohuslän. Tre personer uppges ha dödats i vad lokala myndigheter kallar en massskjutning i North Carolina. Antalet avrättningar ökar i Iran. Och två gärningsmän bröt sig in i en lyxvilla som tillhör en av Sveriges rikaste entreprenörer i helgen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällens nyhetssammandrag, onsdag den 5 augusti, med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Två gärningsmän bröt sig in i en lyxvilla som tillhör en av Sveriges rikaste entreprenörer i helgen. De misstänks ha stulit ett kassaskåp som de bar ut till en flyktbil. Flera polispatruller ryckte ut till den exklusiva adressen i västra Sverige efter ett larm från en privatperson, rapporterar TV4 Nyheterna.
2: Antalet avrättningar ökar i Iran. Dödsstraff fortsätter att användas för att ingjuta rädsla i befolkningen och undertrycka kritik mot regimen, säger Turk. Minst 56 personer har avrättats för brott kopplade till nationell säkerhet sedan den 19 mars. Av dem var 27 inblandade i de omfattande regimkritiska demonstrationerna i januari, rapporterar BBC.
1: Tre personer uppges ha dödats i vad lokala myndigheter kallar en massskjutning i North Carolina. Skjutningen ska ha ägt rum under eftermiddagen svensk tid i byn Prospect Hill. När polisen kom till platsen hade fyra personer skjutits. Tre av dem dog, bland dem den misstänkte gärningsmannen. Alla fyra var vuxna och tillhörde samma familj, uppger polisen.
2: Ukraina lyckades inte skjuta ner en enda rysk robot under nattens stora attackvåg mot Kiev, då minst 17 personer dödades. Det är varken överraskande eller bra, säger militärexperten Joakim Paasikivi till nyhetsbyrån. Han påpekar dock att Ukraina skulle kunna undanhålla information medvetet för att understryka behovet av mer luftvärn, uppger TT.
1: Israel kommer att fortsätta att verka proaktivt i Gaza. Uttalandet kommer efter en vecka av uppgifter om att ett nytt avtal mellan Israel och Hamas är att vänta. USA:s president Donald Trump var först ut med att säga att parterna kommit överens om att Hamas ska avväpnas. Hamas bekräftade att gruppen gått med på att avväpnas efter att den israeliska militären gått med på att lämna Gaza. Israel uppgav senare att militären inte kommer att dra sig tillbaka förrän Hamas avväpnats helt. Israel har under veckan genomfört flera attacker mot Gaza, uppger AFP.
2: En rad säkerhetsbrister fanns på fartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Överstyrmannen på fartyget ska ha fått sparken när han larmade om bristerna, skriver Göteborgsposten.
1: En finländsk klimataktivist ska avvisas till sitt hemland efter att ha gripits vid Grimsås mosse. Personen deltog i en demonstration mot torvbrytningen i området som leds av organisationen Återställ våtmarker. Aktivisten har tagits i förvar av polisen i väntan på avvisning, rapporterar Sveriges Radio. Det här var kvällens nyhetssammandrag onsdag den 5 augusti med Linn Hall.
2: Och

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
11: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt farligt föremål på Söder i Stockholm. Upptäckten av en drönare med en sprängladdning på en flygplats i tyska Leipzig innebär en ny nivå av fara. I nästa vecka får allmänheten en ny chans att bidra till den stora igelkottsräkningen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänan onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på en restaurang på Södermalm i Stockholm. Det är inget som har exploderat, säger polisens presstalesperson Robert Sennerdal till TT. Ingen person har kommit till skada. Nationella bombskyddet ska undersöka föremålet, rapporterar TV4-nyheterna. Upptäckten av en drönare med en sprängladdning på en flygplats i tyska Leipzig innebär en ny nivå av fara. Det säger Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt. Omständigheterna antyder att det inte är en amatör som ligger bakom händelsen, säger han till reportrar. Vi har att göra med ett professionellt hybridhot. Drönaren desarmerades och förstördes av polis under dagen, uppger AFP. I nästa vecka får allmänheten en ny chans att bidra till den stora igelkottsräkningen. Världsnaturfonden WWF och Noaks ark vill ha in så många observationer som möjligt av igelkottar döda, levande eller helt frånvarande. Personer som inte sett en igelkott på många år uppmanas rapportera in det. Förra året saknades djuret på flera håll där den tidigare funnits. Som vissa platser runt Göteborg i Bohuslän, Dalsland och norr om Stockholm. Vi kan faktiskt inte riktigt svara på varför just nu, säger Jesse Cirka Ångström på WWF. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in de tidigare två åren som räkningen har gjorts. Vem som helst kan delta på WWFs sajt, uppger TT. Två gärningsmän bröt sig in i en lyxvilla som tillhör en av Sveriges rikaste entreprenörer i helgen. De misstänks ha stulit ett kassaskåp som de bar ut till en flyktbil. Flera polispatruller ryckte ut till den exklusiva adressen i västra Sverige efter ett larm från en privatperson, rapporterar TV4-nyheterna. Antalet avrättningar ökar i Iran. Dödsstraff fortsätter att användas för att ingjuta rädsla i befolkningen och undertrycka kritik mot regimen, säger Turk. Minst 56 personer har avrättats för brott kopplade till nationell säkerhet sedan den 19 mars. Av dem var 27 inblandade i de omfattande regimkritiska demonstrationerna i januari, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel, ska

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.
1: Lasse undrar du

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ännu fler palestinska fångar som har legat bakom självmordsbombningar och andra terrordåd har fått stöd i Vänsterpartiets brevkampanj. Ett misstänkt farligt föremål har kastats in på en restaurang på Södermalm i Stockholm. Och upptäckten av en drönare med en sprängladdning på en flygplats i tyska Leipzig innebär en ny nivå av fara. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova. Det kommande avtalet mellan Iran och Oman ger Iran kontroll över fartyg som seglar in i Persiska viken via Hormuzsundet. Oman diskuterar avgifter på omkring 3%. Iran och Oman har förhandlat under de senaste dagarna och att färdigställas. Tidigare under onsdagen uppgav Iran att de båda länderna kommit överens om en godkänd rutt genom sundet för kommersiella fartyg. USA har inte kommenterat uppgifterna. Washington har dock flera gånger uppgett att USA aldrig kommer att acceptera att Iran styr sundet, skriver. Irans utrikesdepartement håller avtalet på. Ännu fler palestinska fångar som har legat bakom självmordsbombningar och andra terrordåd har fått stöd i Vänsterpartiets brevkampanj. Efter avslöjandet om att två av partiets riksdagsledamöter har skrivit hyllande brev till dömda mördare. Alla breven har nu raderats. Målet med kampanjen var att sätta ljuset på de svåra villkor som palestinska fångar lever under i israeliska fängelser. Tanken var att fångarna inte skulle ha riktat våld mot civila, men med på listan finns exempelvis en Hamas-krigare som är dömd för att ha planerat två blodiga attentat i Israel på 1990-talet och tre män som kastat in en Molotov-cocktail i en buss och dödat flera personer år 1988, skriver Expressen. Ett misstänkt farligt föremål har kastats in på en restaurang på Södermalm i Stockholm. Det är inget som har exploderat, säger polisens presstalesperson Robert Sennedal till TT. Föremålet ska undersökas av nationella bombskyddet. Ingen person har kommit till skada, uppger polisen. Upptäckten av en drönare med en sprängladdning på en flygplats i tyska Leipzig innebär en ny nivå av fara. Det säger Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt. Omständigheterna antyder att det inte är en amatör som ligger bakom händelsen, säger han till reportrar. Vi har att göra med ett professionellt hybridhot. Drönaren desarmerades och förstördes av polis under dagen, uppger AFP. I nästa vecka får allmänheten en ny chans att bidra till den stora igelkottsräkningen. Världsnaturfonden, WWF och Noaks ark vill ha in så många observationer som möjligt av igelkottar, döda, levande eller helt frånvarande. Personer som inte sett en igelkott på många år uppmanas rapportera in det. Förra året saknades djuret på flera håll där den tidigare funnits, som vissa platser runt Göteborg i Bohuslän, Dalsland och norr om Stockholm. Vi kan faktiskt inte riktigt svara på varför just nu, säger Jessikirka Ångström på WWF. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in de tidigare två åren som räkningen har gjorts. Vem som helst kan delta på WWFs sajt, uppger TT. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Turkiet är av de största exportörerna av kräftor till Sverige. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormuzsundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ekensberg där en kvinna försvunnit, rapporterar SVT Nyheter. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Trots det fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien rasade 7% efter en dryg timmes efterhandel. Få detaljer framkommer om utsikterna för intäkter och kostnader framåt, uppger Bloomberg. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News och The Economist. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt, uppger Reuters. Turkiet är av de största exportörerna av kräftor till Sverige. Ett 60-tal insjöar i Turkiet hotas att helt torka ut. Bara i år har ytan sjunkit med 55 centimeter. Sjön Ägirdir, som är Turkiets näst största sötvattensjö, är i ett kritiskt läge, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0 fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Strax, nyheterna från Radio Bohus.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormuzsundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen.